0: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
1: Poe ayeuna teh ibu bade belanja bayem, jeroan, jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
0: Loh loh loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naek. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
1: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna, ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeunnya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi, lamun teu diobatan, bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, jeung sajabana.
2: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mindeng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mindeng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.